0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: Jeg så akkurat en superskummel sak i VG. Jeg tok bladde her i papiravisen, og så det en sak som handler om at det kommer en ny Apple Watch som lytter til alt du sier hele dagen og gir deg et resumé, en oppsummering av dagen på kvelden, hvis du vil det. Den følger med på alle samtalen dine. Uten at du vet om det, så hører den hva vi snakker om når mikrofonen av.
3: Men dette lovlig? Den hører jo da samtalene som alle rundt deg også har. Er det greit på en måte at du skal få en sånn egen oppsummering av hva alle rundt deg har snakket om, for eksempel?
2: Du høres helt koko ut. Du kan visst nok skru av den funksjonen selv, men andre som har den klokka på seg, vet jo ikke at du har den på når du prater med dem, og så spør du på kvelden, hei, hva var det egentlig snakket med Ellen om på, da vi kjørte til jobben i dag?
3: Og herre min hatt, så har klokka svaret på det.
2: Så har klokka svaret på det.
3: Du kan si tidspunkt, så vet klokka akkurat hva du snakket om.
2: Nei, den gir deg en oppsummering av hva du har gjort, og du kan også spole tilbake og høre det som nettopp ble sagt. Så hvis vi krangler om et eller annet, eller du krangler med samboeren din om noe, og sier du, det har ikke jeg sagt, så sier du, vent litt. Så trykker du på klokka, ikke, og så får du høre det.
3: Jeg tror ikke det så veldig bra for samfunnet, å få vite akkurat nøyaktig hva man har sagt til enhver tid.
2: Er ikke dette kjempeskummelt?
3: Ja, altså, jeg mener mer at det kan bli veldig mye drama her. Jeg har jo noen venner med klisterhjerner som husker sånne konflikter vi hadde for mange år siden og sånn. Jeg jo lykkelig for at jeg ikke husker hva jeg snakket med deg om i stad, ikke sant, på vei til jobb. Altså, jeg tror det veldig sunt å leve et liv hvor du ikke har en smartklokke som tar opp all lyden din.
2: Den kommer til Norge i løpet av året. Bare på engelsk heldigvis forløpig, så lenge
3: vi
2: snakker
3: norsk.
2: Så du får
3: bare engelsk?
2: Ja, det bare de engelske vennene dine som i trøbbel forløpig, men det kommer jo på norsk etter hvert også.

0: Det Harry å legge ut bilder av døde dyr når det har vært på jakt på Facebook. Det en påstand vi har diskutert I dag. Hva synes du, Katja?
1: Det synes jeg ikke Harry, for jeg jakter selv.
0: Ja, og har nettopp lagt ut bilder av deg selv på jakt, eller?
1: Nei, det har jeg ikke, for jeg har ikke skutt noe enda.
2: Ok, kan ikke du fortelle, Katja, hva slags jakt du var på I helgen?
1: Hjortejakt.
2: Hjortejakt, men det var ikke så mye hjort på fjellet?
1: Jo da. Nei, men ikke på fjellet.

0: Kurt Nilsen, og vi holder oss til nordmenn, for neste mann ut er Bjørn Eidsvåg, som stiller et spørsmål jeg føler blir dypere jo mer du tenker på det. Dette er du den du er? På P7 Klem.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg. Som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg.

Jeg kan ikke spille gitar, men jeg skulle jo virkelig ønske at jeg kunne det. Jeg må bare finne den tiden da, som det tar å lære seg det. Men jeg tenker at denne låta vi hører her nå, Tom Petty Free Falling, det er kanskje en sånn låt som er fin å starte med å lære seg. Kanskje ikke for komplisert. Vi hører den på P7 Klem.

En søt gladlåt der. Jeg må innrømme at jeg har ingenting imot U2, det har jeg aldri hatt, men jeg har ikke hørt så mye på de. Men er det en låt jeg synes er helt fantastisk, og som da også automatisk er min favorittlåt av U2, så er det denne her. Og det er, jeg tror det er bare, den minner meg om lange kjøreturer, og det synes jeg er veldig hyggelig. Jeg elsker å være på lange kjøreturer. Still haven't found what I'm looking for, hører du her på P7-klemmen akkurat nå.

til Persuklem. Det vi som sørger for de rolige favorittene denne mandag 21. september. Jeg tenkte at det nå det snart over, og så vi inne i en ordentlig høstmåned når oktober, og så banker november på døra, og så

Husker du hva hun het? Ja da, hun het Carol Decker. Den vakre rødhåra jenta som frontet til Pau. På P7-klem nå, så det straks nyheter. Jeg heter Espen Hoff. Ha en fin mandag videre med de rolige favorittene.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.